per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnes honor et gloria, per omnes.

salis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expect

Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne dispicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui ad cenam anivocati sunt. Domine, non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.